0: gala harami krentoso tamayin be tamtam za gonuwa krentoso paras gram taman kariya kaso ye krino ya karau daji foto fanuwa ye nandiro taman awaso fallandiya ye gullukna tanas maroshi kunguna do dolaya kuru realia sefaya ade makuru kirma nandiro taman doyin shi kindawe so kukin diye daji shi kindaw fetir ya duniyar diyon sorosha shi NNPC da ya cutulo daji kurban shi na sha kasu soro fata kan dawe na fukilan zai so kasu ya soro wumiya sai yar unso dufallin yar ya confuse kun so filarin soro tiratiladin ade ma shi gas doing kuma buride tero ya dimiya shi gas buri da tiyar ya keji fal kro falla ma ade shi sha du fallin yer dion fiun sur shat ladin du fallin yer dion fiun kuma shi 3 keji kro ya kama rolo no ma du dion yer ya kan fiun du dion yer ya kan fiun ade ma shi 5 keji ma rolo no ma shi du tulurin yer indin fiun du tulurin yer indin fiun ses kaje du sku yer tulura du sku yer tulura ade ma top kaje du men uskun mian fiuna du men uskun mian fiuna 25 kaje du piakun luko arakun yer indin fiuna si 50 kaje du piturin luko indin yer una sorosha tila tila din daji harami kirintu so adada taman doi shi gas do buri de te shiro kukin gas kultindu daji ne ye mare wane soro bulayen taman ade yi gyi au gaden kayu yen rannu gulsawe au bi taman awa gade yae rannu andiro gulowe kuru ade ma daji diwan de telefon yade kirmango furum yen shima sabur usku fal diyaw lar fal usku fal diyaw arak sabur 081-4918-1460 kuru adema diwal do fal diye shima sabur lar sabur fal u diyaw indi sabur lar arak diyaw bonwea daji ruptuwi rannu andiro taman awa nonuwae gulowi taman awa do yuwae rannu andiro gulowi taman do awala taman zunonuwa awfanuwae yae rannu andiro gulowi ngo kamla diyo lambe. Salamu alaikum. Hello, salamu alaikum. Aja diyo lansadu pa kamzana daji tamayembe waltugayen. Salamu alaikum.
1: Wa alaikum salamu alaikum.
0: Hello, salamu alaikum.
1: Assalamu
0: alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bantin bariya. Assalamu alaikum. Daji waltum chondum ma waltine bone a tamande fantin baw. A ko du fantin baw. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Nya fantin bariya. Daji diwol faliya e jaram no woni min. Boni miya fantin bad da ita wangana ko kam gade. Assalamu alaikum. Hello, hello, assalamu alaikum. Diyo Allah.